0: 70 Joer ESC. Mir wëllnech mat Hanner Kulisse vum Eurovision Song Contest 2026. Mat spannenden Ablecker, Interviewen an natierlech vill ESC-Musik. Wéi schneid eis Kandidatin an der zweeter Halle-Final of? A Paktiva Maria de Sprung an die Grossfinal.
1: Hallo, gëtet echt. Ene stëtz mëch zu Wien.
0: De Countdown fir Wien. Dëssen Donnerstech vum Eis 10 bis mat es 2. Hajo Berdeen.

0: Dëse samste Jowen um 7 Auer ginint Lefer rund dem Paar vum Nëtzmarathon an der Stärz. 18.000 Leferinnen a Lefer si beim gréisste Sportevent ze Lëtzebueg dobäi. RTL mëcht um Radio de Warm-up vun 5 Auer rund live vum de Paar um Kirchspielch. An de komplette Marathon weisen mir live am Stream op RTL Play. De Nëtzmarathon 2026 ze Summe mat RTL.
1: Ere Summer am eegene Gart geneese mat Bauhaus. Bau der Terras, wéi se eich gefällt, imponéierte Frënn mat ere Grillkonsten, an zaubert hinnen eppes op de neue Gardendech oder chillt an ere gemütlicher Lounge. Wéi wäret fir die ideale Ofkielung einfach an de Pool ze sprangen? Dat alles an nach viel méi von dir op bauhaus.lu. Hei könnt ihr reservéieren a sich goen oder se go gemütlich bei eich heemlevere lossen. Bauhaus, wann et muss gut ginn.

0: fan of Eurovision.
1: Live vu Wien, die Zzweethallefinal vum Eurovision Song Contest mat letze Boyer Partizipatioun. Guten Abend, Roger.
2: Guten Abend, Raoul.
1: Deva Maria huet Startnummer 4 sein Optritt an e puer wenigen Amenter. Bis du hinna e klengen Hommage und de Gewinner vum letzte Joer, den JJ. Guten Abend, hi op RTL.